0: da odo ye nti na odi asem ma ye da no ka yasem ma ye da no pay edi asida ma ji nyankopon yi ma sofo Steven Johnson ejikum na obompa ye edi wa sherade sa da urade ase ne due ya sherade nyankopon sa na ejume die so no pay ye sherade ensa na ato aso akọ yanim sompa jo mwachi
1: yeah yeah papa
0: na pa jo mwachi say
1: ya mi adum papa
0: oh ye
1: ho ye pa
0: o somi eto so enkrun
1: ebo bo somi
0: ebo ebo somi
1: ene ye e da eto so aduasa
0: da eto so aduasa
1: ene ye da etwato
0: etwato enti etwato no na ya yi su birthday oh
1: ya yi birthday
0: eh
1: kofi kwadu
0: kofi kunadu ejikun
1: ene tan
0: Nathan Kofi Kunadu Ejekum Mary the account so much yeah part me die no ne ti fo ne die en share radio yankopon sa
1: odum fo ni mo bro kunu fo ne wawrade ene dan su eda wase se wa bie ye se wunwan na wadom ne wado ye ayekese wo ye so an opay ye da wase ye da wase won kwa wo di adom ye yi na ye pija ye tiefo nyina ba wonim ona wo atichire ni menche ye ona wo wo keep 3 points pija wo mu nyina achire wo elibo ne won keka hu nyina esre adom ni nyira se ento won so ebra wase mo bebe ye urade ma akoma biara de na ba mu abuo ni ani da so asa onya wasa for urade mu ani da so urade nkonkon yenim so wo baabi a yada wase yenim so wo kan enso ye ho e wo studio ha bidi yenim ese enye ma nyina ba wi ye ye beda wase wo Kristo Yesu din mu amen
0: anti ehia esai ema akwa baabi na yeshe nyangupo di enim nyam kitu abi na yankwe enim me free

ye eno no eno ntia no wa hye mu den wa hye mu kina se eye wo a wote menka wutie mene wumpo wadwuma no wabie ena se obi ama adwuma ne ntem anase obi ye adwuma ne se de opa enka menyini se wani begye e wadwuma no ho so for the fact that wo ye adwuma ne

0: nyina ya de bone a ensa se nipa da se ne yesa de no esunsunsunsun ne hu e de nomie ne oha wo ne amane ba fie ye ne ese nananom ye bone bi ana ama ye bre sa ne ma we nyina ye bone ne bia ye nananom aya e bia e da ho no ma ye nkwala ne yesu ye gusu tia soka
1: entie de
0: e di ya wale nya
1: ye ba ye nim ntie beba ne san ne be hunu se ye kura busun ye wo ye tum kura ano nipa obetimi a kire busun na chi abako sem bi e da ho na ye nim ya ye nye den
0: Eh, wam say ye wobi wohon ma wo yen shishe mu, beti mia chrosa ni mani nyina. Mimi se uba, sa ba kwa samani adini nyina, wufiye niyeme uho nyina beti mia chro. Eniyeme bi ane woho, niyeme bi adi ohawa befiye, eniyeme bi ame nipe bre, niyeme bi ame ne, abusiyanu ntumi nkwane nimu, niyeme bi ame nipe ntumi wali wufiyo, beti mia chro ni nyina.
1: So mami, asemi aneye kan huwa semi, anu odin pao, ene nipa huye ne dedudu, nipa huye wa mude, me kini huwa mentiasye, adi anything in scared, nipa paswa kwa kare. Tu tim se obi e pe bi e di kese I don't know e ya asem a edin krofonya and people don't talk about it
0: edin krofonya o mojafra yanfa ni se mojafra ni obi e waye abortion se wo ye abortion a woniema nkoso da
1: wo ye abortion a
0: woniema nkoso da je se wo ye spiritual cleanser
1: any mema ni bebre ya abortion because
0: nya mema nkoma ni bebre so ye
1: dabi se be ma na mo ba ni sika de akoye And also,
0: and no, her baby so her crown, no, so be up on pebema, not bemanity. One penny in one more bacco yego.
1: Well, brochet, yem say normal.
0: And ya de papa, one says no be an any quarter. Moja shiego, and ya de papa. So be she mojago. Well, baby, ya bosh in bear 20. And ne dinning ya. Obeti me ya wale papa, now so I warm ma. Obeti me ya warn now so I wale ninina. Ebi so on mema usika se mu bibia ye basa especially mema ne titiru mema no mtu mema ye abortion be me bi ohon mo ne oba anyemo se nyemia na oba ne de homete ne wako yinyi se no enu asunsunsunso men kan hwe wena de waye bi
1: the way I will get this
0: oh me hwe wenim de mami menen to
1: I say edu o de wa wo ye onse ne se no
0: me I say pemo dodo ma men hwe ha
1: Ele agora ele via.
0: Me chene se.
1: É na ebinu mususu wo hwa. Senko ne nadamfo ba tie. Na nadamfo ba no. Enya bema bi osogu omunyina no ne ade na ba konso afakire. Na bema no so na dwini mo hanti no no so wo sebe sebe ori. Guess ni mi nuni nyina eno so e mojafra.
0: Ni nyina ye bone se
1: ada. Ata no nye mojafra.
0: Enye mojafra se ya danfo. But e ye bone ene ye nibre. Ane me nipa yesa adie no so wani mbrade a untimi fo bi ni nua mom wani mrade a untimi fo bi ni nadamfo mom wani mrade a untimi fo bi ni maami mom eti ni nyina ye ni brɛ ani bayi fi na yesa adie no enye normal we sa ne ma ye ken nyina so wo ye bia me pacho entenase na dache wo betua soka ene ni kura wo fam ene ye ne sa de na wo ye ni de dunya Wajuma sema ye basa wa wali ye bisi basa. Chese, obi promise ukure mem, uye bibia na ye bisi basa. Utu minye sika, ube hune juma na uye nesika na she. Hmm. Eh, utu mitoka uni ebe ye na chese kana, ude kwe juma na kana se.
2: NCP.
0: Wabi wanuma beme bie wadada wa baby. Me wale onu obane ni niti, nu obane, onyimo siyo, minisika mdibe yo huwadi ye nyabotire, nu obane koyi. Wade sahaba fedu soo soo wali ya nuwa kwa wali obifufro. Enu so oba ne do ya wo kasa eye nomie di wachi eti ni pa bebre ni ma ye fa bebe sometimes enye nyina na fie abusu afie o enye nyina na firi fie o ebi ho na eye nkasa ne do ha obi ama ye ho eti ni awu fa mu no problem na wonem ne do ba bia check wo living check wo abrabo ne ma bia waye enu so tumi sori tia o enturo bi kura wo betwa to obi so na nipa ne so do ya wo ne ade be kasa na enu so tumi ye nomie di wachi It will be to a bohani, near man, quay, yen, yen, yen, and a free fee, bohani free on one cassa.
1: Mojafra.
0: Yes.
2: Wow.
0: Bohani free on one cassa. Timojafra, mojafran, and ya de papa. Send nipa biadu hube rasa adienim. And ya de papa. It is all your beer, mojafran, what did be paying, and to know. Will your beer, why ya boshing ya? How much I say, what for how near my name, my name, you know, when you're a spiritual cleanser? I will say a cleanser or body, no. Near you, side, you're in your free home.
1: ojafra
0: asa na woni amatimi asisi so wabra obatumi akototen asa na watumi akowanim ya wo meme bi nso hokro wo yiri tifie titiru mpanifuo ni binom yes ya bo tre song se ya kan sen song anaze
1: ozi
0: ya bo two song se tre song ni nyina se mami se mami enu na ye nu omo da
1: ene so ma mutin sempa
0: o ye tin semo
1: I'm about three song.
0: I'm about three song.
1: Wiase deni bia. Bema unye schedule baby na do level bi na fi say we okay in life a. Unya tres on na unya tres on.
0: O baby de ye tu ni pa fo so mun free sa de ni mo say ye wiase de.
1: Na me ka me kire say e ye wiase deni bia.
0: Enya de papa na wo say we nya de.
1: Da bi o, me say e ye wiase deni. Me ka say me na me ye o. E ye wiase deni bi. E mema no bia nya schedule level bi no. E no mo boss a tres on.
0: Enya de papa unye sika sa den kura ya kai wachi. Na kai so bomofo obofo bi ne bon ho ban ma wo adepache ho na boni kitinkiti bi ho en hia sa wo sa wo ye
1: nya metini mu
0: en kasa manya sika manya sika nti no enia ma bi ho ensem fata wo sa wo ye
1: 3 son 2 son 1 son ni nyame mo bi da nti
0: e so so se wiase de ne bi
1: na me kasa e ye binu wiase de
0: afa na wo kasa
1: binu sa me wa ma wa man kan wie na po kasa mo so na no yi wan kan wie eh mo amo bot se som no munyai
0: you ready nyang
1: banko fo yo
0: oh wewo ho oh hopa
1: banko
0: fo enya de papa e obidi bonin kitinkitin koso o wiase no na ama yan kasa ye bre no eno na ama ye bre no me ke san kro fo we nyina ye sema ye ke nyina dodo na wasori omuko
1: oh yes
0: wo mo nyina so wasori fie o etie ye na me wonwo se ye be preach nyame asem no ye be ka gospel na che na so ni nyina emu no obidi o mo fa
1: but wonim se
0: ye ti me preach ya na ye no nyina ye ya ye mene mo nyina ye ya na so ni nyina mo fa
1: ye ye africans ye ni wo problem ana because abrofo no sa tres som ayeka ho ase they do it and nothing happen
0: obebia de pese me kire wo se obia ne ne kromu amamle pa cho me kan wate ase e woni omo de show mu kromu ase na so mu edu ba bi kra ye okro ne bi wo ho no mu kromu tumbo ne ka no mde na mabontin
1: because enya kra
0: but enya de papa se yen on my Ghana yanfo santete ne yanfo san hye ase
1: enti sunsum semu no whether ye de tete ya yan fan tete no sunsum semu no eya na enye
0: eya de boni enye
1: to the free wedium na de ama we na we so the free wedium na we
0: enye de papa enne HIV ni ade abusu ni nyina fisa ne men yare a holu abusu ni nyina fisa ne men e gonorrhea ne syphilis ni ade abusu a e memma ni bi memme ye afonfon ye ni nyina se e fisa ne men because o kwote yare free we hu na ade ama we na so akwote na de akoma we yere na bede na yare amuso etie de be ma ba kutumi ma e ma yare be fo adan enya de papa etie ne won wanwa buso ne enunum no sa mani ye kidi nyina sei because ye nie ho ni e fini bone ne amanko ana ye enya de papa e jomai ni doso o baby de she ni tirimu se be ma ne ne da e na ye ni obi ada e mu yato mansion ma ne ni obi ada mu yato ka ma no he Mano mamin kan kire mo say ye wadwene say dwaman ana be ma wo wadi ye de ne wo boa be ma wo nya sika busu kura won tete mfa ma say wo hu ye ne fentu no wada ba kunto betiti sika ma eti say wadwene say dwaman na be mu aye ye de amedofo obi wo hanu adwuma wo ye ne sumu ase no say ma na hu som de da ka mu ni fie kase mu no adwuma mu ye ne sumu ase no se ye ka kire wo a enya dwaman na mo bonom nya sika no enye dwaman ku no mbonya seska no eti be very careful na fa wosa ye adwuma oba ye adwuma wo ye adwuma boni bi wo kra wo nye obi fro sasa ho ho 3 sons 2 sons kra wo nkoye saade no wo fele mpo sa obeye saade no moma ye ni ehu ni na ye nsua biribi na ye nye boni a ene ama ye nye bre ene hwe nkwale nyina ye adwuma nye ye pani ye adwuma nye ye obi timi ko nanim anu atwe aba fom obi boni ba ko peti mi saifie nyina adan yetumfu a monfa bi
1: Enti prophetess blessing na moni ma obi wo ha tre som ne emojafra no waye bi ote enka wotie wo hu se ne nyoma bi nso asei ne ne ukwa se se ne pa no ko ne ye no kwa no ne ye ne e ma bebre do nwa keka keka meme bi e ma no binum so so ayeye ye sa nyoma no meme ne bi so ayeye sa nyoma ne bi enyoma e kutia wo dia no mbe ye tinya jo ho afri mu
0: e wo se ye spiritual cleanser ma ye spiritual cleanser
1: ɛno ne yɛbɛyɛ ne sɛ
0: ɛno deɛ wonim ho adwuma agye yɛ noma yɛnim ho adwuma na ɛbɛtumi ayɛ ama wo ɛnti no deɛ wopɛ sɛ wobɛhu me na meyɛ bi ma wo a anaa wɔ baabi a bɛkɔ ne ɛbɛyɛ bi nso ama wo so ɛno nso wɔ hɔ na hyɛ ne so sɛ nyame adom a 20th november na mpakyɛ me program kɛseɛ na ɛkɔ so 20th november mekyerɛw sɛ yɛbɛbɔ mpayɛ amade akye yɛto nnwom no yɛbɔ mpayɛ ɛda no kora w'ani nkum no wada Nyame yadom so Friday metena se ye counseling me pacha no pa na ye clock pepepe na metena se wo hwe mechiri kwa me wa break mama he 44 junction wo do 44 ho busa motor rider phone so ko radio kasa wo ba na wo yira me number ne 053 94 81 888 053 94 81 888
1: 0538188 0538188 0538 94 81 888 0538 94 81 888 0538 omo factory price sales no e baso den den den ode ode enu nti
0: y2k
1: enu nti bo modern se odi wani be kiremu ewo eye electroland showroom bia na wakakoto nyo mani biwe eye factory price ne de ma se samsung se ye tcl so pe nasco ana se my dear no bi a open refrigerator and a chest freezer open air condition gas cooker microwave any home theater ko na onsabe kan bi so when him say little land ya to ya nkrabata na petin wo gana ha baby ya was printers room kumasi ya hotel crade koforodia swedru mankasim kaswa tamale we did there obetimi afren eye 5 solid days we start free ene kopem eye 4th october timi pacho number abetimi afren akwaji bi eye 0503 159 739 0503 159 739 Kel Chaco toothpaste you should be namwao nama wonum ente ema wonum enye hwam ema ogam no enye strong na efin ne nyoma hudu bia hyehye osim no enyi ne nyina emfem free ho udu ani chirimu wo samara company limited on sabe kambi number no eye 0246 864798 0246 864798 Kel Chaco toothpaste or say happy smile not wasre kakra hee hee ha ha hee hee

awurade abayewa bi gyaa bɛrima bi na mmerɛkyeɛ atena no aden ɛda wobɛbaade obianya kidney failure bi wobɛtumi ayɛ biribi ama no sɛ ne suo biaba yadeɛ bi a wobɛto wɔ bi awurade ye w